0: ajura won lo wo bi awon okuku kan le de bi wi pe to ba mu anybody o le lo bi kankan be ni sa wo bi bi male se ni grade be na ni okuku se tick jura won lo olorun awon baba mi eyin kan gbo mi owo okuku lile ti agbe aye re wo aye re fi seru to fi fogo seru bo ba shame loni afaye re jade nbe eyin ti agbe aye yin wonu majemu te mo majemu ti e o fowo si majemu ti e o mo nipa e te wa fi fogo sigba mo so tele aye yin jade nbe abibo ni bibeli so pe omo birin yen so fun woli elisha pe oko mi o sa mo pe omo daada ni lodo re sugbon awon ni gbese wa won fe ku awon omo mi lo awon omo yen o mo won de tin fi won sinu majemu gbese lojo aye won esa eyin kan gbo mi se majemu buku ti won gbe yin wo te mo majemu ogun ta ti aye yin wo te mo npa e majemu ajani kule ta ti se yin wo te mo npa e emi so bi woli loruko baba omo ati eme mema lowo majemu ye e jade nbe e jade nbe lowo majemu ki majemu maruba leda yamaza dalia bahada lowo majemu ki majemu mo so tele o ye jade nbe
1: amen
0: je gbadua laaro papa julo eyin ti majemu ile yin o je ke rogulu wo bi ohun akoko ti mo ma so fun e laaro ni pe ti ogo ba ma buyo esa e je ka wadi majemu ile ta ti jade esa ti majemu ile bi ta ti jade o ba fowo si anilo lati mura o ai mayo omo to mo we ni kekere sadede ni ori e dota esa won kokoko ko mo kankan mo iye e wa pariwo pe omo e mo we tele omo e mo we ta ti e tin dunu po mo we esa sadede ni o omo mi kan so fun mi oni ile olorogun lohun gbe esa mistake to se laye o ni pe oun gbe third oun ba mu report card oun lo le orogun ya oun lo kokko nawo oun ba gbe le lowo o tan esa oni leyin ojo yen won ma ko oni nkan bayi a de dabi pe won di guguru nu ori oun esa nkan oye mo latojo na wo bi eyin ti won gbe aye yin wonu majemu te mo eyin ni mo fe ke mura laaro yi ko ye ki nkan ma lo bayi fun e no esa e pi oruko jesu e pi emi mimo majemu ti o fowo si serere majemu ti o gba ki ogo mi ko buyo majemu to lodi si ogo majemu ti o fowo si serere olu e fa mi jade nbe labe majemu ile wa ti ki fowo si nkan rere majemu ti o fowo so rere majemu ti o gba fun ogo e fa mi jade nbe e fa mi jade labe majemu ti o fowo si nkan rere e fa mi jade o ya dua
1: oruko je
0: ya gada le gaba ya dande labe
2: majemu
0: ti o fowo si nkan rere e fa mi jade nbe
1: oluwa
0: e fa mi jade nbe
1: Efa mi jade
0: be
1: mu ti ko fowo so re
0: Efa mi jade
1: Oluwa efa mi jade nibe
0: Efa mi jade
1: Efa mi jade nibe
0: Efa mi jade
1: Oluwa efa mi jade nibe
0: Efa mi jade
1: Efa mi jade mu ti ko fowo
0: aya dada baru balagada
1: Oluwa faye mi jade nibe
0: Efa mi jade balagada
1: Efa mi jade nibe
0: regegele balagada
1: ti ko faye
0: Efa mi jade
1: ti ko faye
0: Efa mi jade Efa mi jade
1: nibe
0: Efa mi jade
1: Efa mi jade nibe
0: Efa mi jade
1: aye raye
0: Efa mi jade
1: Efa mi jade
0: Efa mi jade e fa me jade la be maje ti o fa ye gbase la be maje ti o fa ye gbore e fa me jade
1: la be maje
0: e fa me jade
1: e fa me jade
0: e fa me jade
1: e fa me jade
0: e fa me jade
1: e fa me jade
0: e fa me jade
1: mo jade ni me
0: e fa me jade
1: e fa me jade
0: e fa me jade
1: e fa me jade
0: e fa me jade
1: la be maje
0: e fa me jade
1: e fa me jade
0: ti o fa ye gbore e fa me jade
1: oluwa fa me jade
0: Efa mi jade
1: Efa
0: mi jade
1: Efa
0: mi jade
1: Efa mi jade
0: Efa mi jade
1: Efa
0: mi jade
1: Efa
0: mi jade
1: Efa
0: mi jade
1: Efa
0: mi jade
1: Efa
0: mi jade
1: Efa
0: mi jade
1: Efa mi jade
0: Efa mi jade
1: Efa mi jade
0: Efa mi jade
1: Efa
0: mi jade
1: Efa
0: mi jade
1: Efa
0: mi jade
1: Efa mi jade
0: Efa mi jade
1: Efa mi jade
0: Efa mi jade
1: Efa
0: mi jade
1: Efa
0: mi jade mo bebe o baba mu mi jade mo de nri bi atin tu esa an tu omokunrin e le sa bi mo tin korin e inu emi ni mo wa mo de ri bi atin tu ese mi jeji seke seke onirin lo nbe lese mo ni oluwa kilelei oluwa ni bo tin gbadua omo enikan gbo e o ti man gbo ti pe pe yo travel out o ti ma gbo ke se mewa sa sugbon agbara ile won ko gba oluwa ni omo pariwo fun awon eniyan pe ki won gbadua eyin maje mu ma lo waju eyin maje mu ma lo bi ogo te mu mi male e tu e ja eyin maje mu ma lo waju eyin maje mu ma lo bi ogo te di aye mi male e ja e tu o ya dua
2: ko je
0: ba ya gada ye gede ya
1: eyin maje
0: mo ma lo bi ogo
1: ma lo bi
0: eyin maje mo ma lo bi waju ma lo bi serere
1: tu
0: e ja tu
1: e tu
0: e ja tu
1: e tu
0: eyin maje
1: tu
0: ma lo bi ogo
1: ma lo bi ogo
0: eyin lo maje
1: da ye mi
0: ma lo bi serere
1: eyin maje
0: ti aye te da ye mi duro eyin maje te di aye ma lo e ma tu o e ma ja o e ma tu o e ma ja o e ma tu o aya na jabalu balada yeda elege baru abada yeda e mara balu abayada ame meta jesu oluwa wa
1: amen
0: ohun akoko niyan to ba je omo logo loto o de fe ri ogun elu esa gbara re lowo majemu buku ile yin beni sa afi to ba gbare wo ma kan so fun e pe sa ja ma gba bayi to ba di aro la iwo wa kandu fufun eyo kan jajo fi gbadua ni kan ni to wa time to gbo mi lajo gbadua sa gbogbo eniyan lo ma gba bibeli so pe dide tan imole nitori imole re ti de ogo oluwa yo lara re esa laaro lasa mo ma be gbogbo eniyan ola sunday o wa je ojo ologo eyin te mo pe agbara kan gbi owo le ogo yin e mo pe ki se bo ti ye ke ma lo niyan e mo pe nkan kan o lo daada no o e mo pe no ibi ti mo wa iko lo ye ki wa esa eyin ni mo be ni aro la ke wa kandu yen o se wa ri gbogbo eni to ba ni to ni ori ofe esa to le prepare ara re leyin ta ba gbadua tan laaro la to le mu candle yen de church laaro la eyin ara abekuta esa ibi ta ti tan niyan esa eyin ara aworo ibi ta ti ma tan niyan ma kan so fun e pe wo bi oni lo lati gbara re lowo majemu be ni sa majemu ile baba re ni o faye le majemu yen lo fe ko ma fogo seru be ni esa ma je mu yen lo fe ko ma fogo seru ma je mu buku ni a ma je ki omo ologo fogo singba Jacob nbe nile labani o de singba laimo esa odun meje di odun merinla di ogun odun esa eyin kan ni mo ba wi mo mo ti mo so tele ni aro yi bi oluwa ti nbe ti emi embe laye gbogbo majemu buruku ta gbi ewo eyi to ni ki ogo re ma seru bo ba sami agbi ojade
1: nbe amen
0: ojo kan na la gbe jesu ku on egypt ta gbe pada si le won esa wo bi iwo na fe jade ni se o fe jade lowo agbara buku ye a fe fa o jade lowo ide to di omole eyan le ma gbe ninu ilu won esa ko de je wi pe ogo re sise o sise gidi in to tumo si ni pe o le wa nilu yin ki aye re jade lowo alagbara ilu yin ke se dede igba to ba to ku nilu lo to rogo re lo no in to nilo ni pe ko gbara re ninu emi lowo awon alagbara na be ni sa awon kan de nbe to je pe won o ti esi nilu won ti so fun won pe kan sa ko nilu won ti pe sugbon sibe aye won si gbe ni abule won mo gbadua fe ni kan laaro ninu majemu buku ti aye re wa se bi won ba je ko sami agbara oluwa ko yo
1: amen
0: laaro I majemu oluwa ko yo ese
1: amen
0: lowo agbara buku ta fi di emole lowo agbara buku ta fi di o majemu yo laaro
1: amen
0: majemu yo laaro
1: amen
0: ide jalara
1: amen
0: ide jalara
1: amen
0: ide jalara
1: amen
0: ide jalara
1: amen
0: Ide jalara
1: amen
0: ah ide jalara
1: amen
0: ah ide jalara
1: amen
0: ah ide jalara
1: amen
0: esa awe wan tesi waju in fact loni lo pe 70 gerege awe waku 30 bai ah oku 20 sorry ma kan gba oniyanju be iwo na ba wa gba eni kan ti so nkan kan fun mi nigba ti awe ti pe boya bi 15 en ti oluwa se ninu aye iwo kan wa nbi o de ngbo ba tin pe bayi iwo na mu nbe ago kan so la break bed ni oye la nfi senu ta fi break gbogbo eni to ba gba awe ninu ire ajo yi nigba ti o ba fi pe may 29 mo so tele idahun to ni agbara bo ba sami o ma ri apere
1: amen
0: okan re ma bale
1: amen
0: agbara di fun aro la toru ma di agbara kandu fufu eyokan ma kan so fun e pe oluwa si da wa dua sibe number ni ko ma pe fun adua 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 thank you god bless you

0: a máa pọ̀ sí ní o wa ní pẹ̀jì mo a ní a máa rí owó ìfà mo rí owó lẹ́ni o abáyé parí 77 lánà yẹn ní ìrọ̀lẹ́ lọ́rẹ́ mi ní UK send mi ní 60,000 the beginning of this month náà one of my brother láti UK ó send mi ní 50,000 ó ní kí n fi support owó school ọmọ mi àbábá mi pé ń dájú o in fact mo rí sista ìbóyè ń pọra mọ́lẹ̀ lánà pẹ̀lú 20,000 tó rí à láti gbà mo ṣe ní kí n give ẹ̀rí mi o ẹ̀rí mi ṣẹ̀ máa pọ̀ sí kò ní pẹ̀dẹ̀ àní wá yín tì bàbá mi mọ́nà 90 ẹ bá mi kí mama ẹ̀rí mi nìyẹn ẹ bá mi gbé ẹ̀rí mi o torí ẹ ti ní ẹni tó bá sọ ọkọ tó lọ́hún ń ṣe fún kò ní èlé tó gbà kò ní bàjẹ́ bọ̀kọ̀ kò ní rí mi gbà mọ́ ẹ̀rí mi nìyẹn o bàbá mi ẹ ṣe o ọmọ rí yín bọ̀ o.
1: Nash ẹ jẹ́ kí n wá pé gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run dìde ńlẹ̀ àtàkọ́ bí ọmọ o àtàbí bẹ́yìn o àti ìwọ tó kọ́kọ́ ṣe dáadáa nínú ìdílé o àti gbogbo ẹ̀yin àròlé ẹ wá náwó bàbá gbàfẹ́ mi náà lóṣù yìí mo fẹ́ sọ ẹ̀rí ìjọ jẹ́ mọ̀ pé nínú kristi ibẹ̀ nìkan ni ẹ̀rí pin sí òun ló jẹ́ wọ́n mọ̀ pé orúkọ rẹ̀ ní ìyanu nínú ìwé àìsáyà so kò sẹ́nìkan tó bá bá wa gbàdúrà yìí ó ní ké pè mí Jeremiah 33:3 èmi ó sì gbọ́ èmi ó fòun ńlá àti alágbára tí wọ́n mọ̀ máa fi hàn ọ́ náwó èèyàn méjèèjì bàbá mi nítorí ikú àtàjíǹde rẹ̀ fàyè gba ẹ̀rí inú ayé tèmi náà mo fẹ́ sọ testimony mi gbé testimony mi jáde lórúkọ bàbá tọmọ àti tiẹ̀ mi mímọ́ wá kígbe bàbá ẹ̀yìn àkọ́bí ló lélẹ̀ àkọ́bí ni mí olúwa ló ní ká pa láṣẹ mẹ́ta ló ní káwọn àkọ́bí ọ́ àpíà kí wọ́n yọ sóun nílé òun kí wọ́n yọ ojú sóun torí òun ló ní àkọ́bí àkọ́bí ni mí ogo ilé bàbá mi gbé kọ́ mi lọ́rùn Isaiah 22:24 ó ní gbogbo ogo ilé bàbá rẹ̀ láwọ́ sì fi kọ́ ọlọ́run olúwa àkọ́bí ni mí ogo ilé bàbá mi ọlọ́run fi kọ́ mi lọ́rùn ẹ jẹ́ mọ́ lọ sí òsòdì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní òsòdì Jalisco field tó ń bẹ ní òsòdì ní mọ́fọ̀lúkù ni màá ti pàdé ibẹ̀ lẹ́ẹ̀ ti pàdé Jésù nú ayé mi àwọn àkọ́bí ibẹ̀ màá tún gbàdúrà gbogbo ẹni tó bá wà ńbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun ọlọ́run tí ò tí ní anointing oil because anointing oil gangan ni ó wà fún testimony lóṣù yìí so màá fi lé yín lọ́wọ́ màá sì sọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa lò ó bọ́ ń gbọ́ testimony nìkan òjọ̀kan bó ṣe ń lọ nìyẹn ẹ jẹ́ kí n mẹ́nu kúrò ńbẹ̀ yẹn tó bá wá di ọ̀la ìsìn méjì náà láṣẹ ní wẹ́mà ní agbára ọlọ́run gbogbo àwọn ọ̀dọ́ láti 13-30 àtàwọn àkọ́bí tó ń bẹ̀ ńbẹ̀ àtàwọn tí ó join àwọn tí ó join gbogbo ohun tí mo fún wọn ní Jesus City ẹ̀mi olúwa ni at least nínú ìsìn méjèèjì àwọn 225 fi nǹkan kan lé wọn lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ohun ọlọ́run gbogbo èèyàn náà ló ti ní lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ lágbára ẹni tó ní ayé àtọ̀run ìsìn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ àwọn 13-30 ní aago méje sí aago mẹ́sàn-án ọkọjá ìṣẹ́jú 15 ìsìn ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní aago mẹ́sàn-án ọ́ọ̀lù wọn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ìgbà tí ó bá fi di 12 ìyẹn náà ti wá lé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ tẹ̀lé mi lọ fún ìrìbọ mi mọ sunday ọjọ́ sunday àátùn pàdé a ti ṣe ìrìbọ mi lọ́sẹ̀ tó kọjá yìí ẹ jẹ́ mọ́ lọ gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tó ní ìdámẹ́wàá gbogbo àkọ́bí ọmọ lolúwa sọ fún mi ẹ gbọ́ ó ní àkọ́bí ọmọ ẹrú ẹbọ 1200 ìkọ̀ọ̀kan dúró fún 1100 lóṣù kọ̀ọ̀kan ẹ̀yin tẹ́ bá wá jẹ́ àkọ́bí tó ti láǹkì ru 12,000 gẹ́gẹ́ bí ẹbọ kí wọ́n da owó rẹ̀ pọ̀ mọ́ iṣẹ́ ọlọ́run gbogbo àkọ́bí ẹrú ẹbọ 1200 mọ̀mọ́ rú ẹbọ 1200 fọ́mọ rẹ olúwa mọ̀jẹ̀ ó ṣẹrú àbúrò rẹ ìyìn tó máa sọ̀rọ̀ síwájú àti síwájú tó bá ní lónìí ṣe bó bá sì ní lónìí ṣe lọ́la kò bá nǹkan kan jẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní ìdámẹ́wàá fi lélẹ̀ níwájú olúwa account number church rẹ 1966-36-38-73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ó gbé jáde bíyìn ọ̀bá yé yín sí ẹ lè lo eléyìí 2017-42-90-47 Comfort Life Mission International ni yẹn ó gbé jáde First Bank sì nìyẹn ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí ẹ wá kúnlẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ mark wedding anniversary yẹn jẹ́ ń sọ tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ mọ́ lọ sí Jalisco field ní òsòdì ẹnìkan ní wòlíẹ̀ fún alẹ́sẹ̀ bíbélì tá a fẹ́ ka ẹsẹ̀ bíbélì tí ọmọdé àtàgbà wa yọ kà lónìí òní ìwé Nehemiah chapter 1 sí chapter 6 ìwé Nehemiah chapter 1 sí chapter 6 gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí ọyẹ wa kúnlẹ̀ mo nawọ́ mi sókè ayé tó dáa jù láyé òní kí ọlọ́run kò jẹ́ ẹ gbé lati se lo to mark birthday re lato ni lo te mark wedding anniversary yin ki dunu ko mo subu lu ayo e o serere dupe po to re mi o dupe o mo kan bi gbogbo eje cake elomi o mo so nje kaaka ki ko ni ran ti eleda re wi nkan se ka tun fowo re ko lowo se olohun ayo ni eyin na da si pelu account number yen gbogbo eyan mo olohun fe send testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 80-88-71-65-66
2: send the message in ire atanu ko bayin
1: God bless you
2: lagelu 96.7 FM okay
3: Ogo ni fo Olorun loke oro.
4: Hallelujah.
3: Alagbara Israeli o.
4: Abisi re o.
3: Oro mo ti se tin fayati.
4: Arugo ojo.
3: Asiwaju ogun la lo. Akeyin ogun la bo.
4: Baba.
3: Baba gbogbo agbaye o.
4: Abisi re o.
3: Ogo ni fo ruko mi ma re o.
4: Ogo ni fo ruko mi ma.
3: Oluwa gba oko e wa.
4: Amen.
3: Gba oko e wa.
4: Amen.
3: Gba oko e wa.
4: Anu
3: obirin de se mi. In fact, ekuru lo ma nta.
4: Eh.
3: Awon ekuru funfun ye. Ah, ọmọ rẹ gboyun o wa fe se emi awo le ni kilo fun oko mo se be bi ka ko ka ite ka bani na kalia abi ama ka sami o iku oni gbo mo pa lowo wa iku oni gbo mo pa lowo wa iku oni gbo mo pa lowo wa ma kore yakata ni na ba
4: emi mimo
3: okunrin briki layi emi awo le ni kilo fun o ma gbowo ise to fe gba yi ko pe o de bon o de ma dagbese kale ṣugbọn nitori pe ko sowo ko si nkan ko fe gba adanwo lowo yen tori segidi nbo emi awo le so pe segidi nbo emi awo le so pe owo nbo o so pe ire nbo ma wa fun ti o fi akoba fo o ko ni bore wa in the name of Jesus na kaya ba si
4: emi awo
3: we alaka to dani na mo gbadu afu eni yo
4: yes sir
3: Oh, kadede mo to nsele si ese ese yen bo se ndu e lo nku riri oni majamu ni won te nkan sile fun oni won ni ko ba le wonu ogun agba na ti gbese ko yakani na yaka to awa ma no wo le ese to ni le se kankan mo oni majamu ni gbadura fo loni gbadura tamata seyi mari ya ko ta dida kalia mo so gbogbo irugbe ti baba mi o gbe ti aye gbin si olara ami ni ko se irugbe yen jade irugbe yen para irugbe yen fagba esile ide ja so pe olorun atamata se o
4: olorun atamata se o
3: olorun atamata se o
4: olorun atamata se
3: o mo mi sa ma sa gba mi la ma la mo so jade numeri ori kanila ese ikeji din ni ogba ori bo se wi gele si mi leti ni ba se bo se wi e o I was a Ogun ya sha in the name of Jesus
4: man
3: ma katori yakaba nina miraiko sadaka idetaye fi de wa mogun ya ide yen ja ide wa tan fi de eyan mogun eyan fa ko ogun sha ogun wa ni sha tori agbara kan ta ri die o ti so awa ati ogun po ni yen ta bi igba ti eyin to ba so mo pe oni ogun to wa mo mi bi eyin wa mo pe emi o fe mo o sha ma lo eni kan ma shami ogun ya sha ogun ya sha ogun ya sha ogun ya sha ide yen ja ide ne mo bi eni kan ni ta lo nsoro ah oruko mi o yi pada
4: yes sir
3: oruko mi ni woli hi o ajilore atamata se ti le se Christ Artillery Crusaders CAC atamata se ti olorun ba gbe ibujoko agbara re kale si oluwo ibujoko agbara nu e oluwo lo gbe kale si lona to ge ti egbeda nilu ibadan oluwo ni o ni atamata se
4: beni sir
3: ha tu shibudo yen lola
4: yes sir
3: alena fi ma nshi mo de ti loru moju ibi ti olorun tin fi owo agbara re jajakadi tu sile fun yan ibi ti alagba israeli tin so ni di ominira ibi ti a tin ji ogodi di pada yakoko kati ta ya bakale oluwa de ni gbadu afa won meje to ba le shami o mi so tun mi so si ko shami ogun yen sele ide yen ja in the name of Jesus
4: amen
3: so gbagbe bo ma so pe to ba ti gbo pe a nshi ise iranse adura atamata se fura re ma gbe omi si bi radio ma je ma ran eleti mo
4: yes sir
3: hin ti eni ma ran eleti mo ye ko ti ma lara amo wo to se ngbo mi gba ko gbe omi to ma tu ewe si bi radio bu yo sinu e to ba ti bu yo si oh my god wa ti owo si owo yen lo fi ma won mi yen si ara re agba na ti gbe si ade ma sako wa de rowo lojo yen o ya katama o tawe ashe nbe ade leri in the name of Jesus
5: amen
3: ah loni
4: ben sir
3: atu ti fi se ran mi o ti mo fe je fun awon eniyan
4: yes sir
3: mo ti so tele mi o so ni waasu o mi de nse teacher
4: ben sir
3: mi si nse pastor
4: ben yo
3: iranse ni mi o jise ni mi
4: yes sir
3: atu ti fi se ran mi
4: yes sir
3: ama ki to jise yen a fe lo ju baba baba arugbo ojo ah adagba ma te pa adagba ma lo glance olorun ti gbogbo aye juba oba ti o pe meji olorun ti ba wa gbo odua
4: ta
3: we yan ro pe agbara wa ni o la iku aisa ipapoda bi owo re soke wa ti ogo soruko mimo re o ya o Jesu Oluwa wa
4: amen
3: teri re ba wa ni arugbo ojo o alagba wi mi mo tun ti de loni wa wo na abayo fun mi ogun taye fin da mi mo yi
5: yo
3: faye mi sile ko ba mi wo na abayo
4: ki
3: la jo mi o jori si je ki run na bayo
4: kemi
3: na jere
4: ki
3: se mi ma da mi la mu mo
4: ki ma
3: rawo owo mo gbogbo bi ti mo tin ba isoro ati banu gbade ki run na bayo nbe ki ma de saison gba mi ni owo ikoro ati banu je Jesu Oluwa wa
4: amen
3: kun le sere meje ju bayin wa da owo re dile to ti kule owo dile wa fori bale ni gba meta wa ni mimo mimo mimo solo Allah mo goya o
6: mimo solo Allah
3: ni ma je mo ne tin lo kede fun gbogbo eni to gbo Olorun gbo leni yi o kini o to ma sele gbogbo eni to ti gbagbe to lore ti gbagbe Oluwa ni kin lo kede re bi Olorun se nbe ti e nbe
4: won
3: de fun re ranti wa in the name of Jesus Olorun o le soro ko wa so pe won o so be mo egbo gbogbo eni to so e kiki ko lo moju leni bayi Oluwa ni kin so bi ekun ba di alekan ayo nbo lo wuro na
4: Oh,
3: ti a fi won mi
4: yes sir
3: ni wi pe iboju wo ati orun wa o nbo fa won eyan leni
4: eni
3: kan le ni lojo saturday
4: be
3: ni mommy ati daddy sabbath le ni looto oluwa so wi pe ki n lo kede re fun awon to ba gbagbo iran lo wa iro tele ile kun otun ati leyin nla ona abayo
4: to
3: de fa won leni
5: amen
3: in the mighty name of Jesus
4: egbo yes sir
3: gbogbo olugbo mi ki ma ba gbagbe ola sunday yi o on the 10
4: ojo kewa
3: oluwa na ma shibudu agbara ba se si
4: yes sir
3: emi awon le so wi pe anointing ma flow o n fa mo royin atorun wa ma de ba won eyan oluwa fini kin lo so pe awon iranse olorun ti na mi ku mo lara tabi awon iranse olorun ti won fe dagba si ninu emi tabi awon iranse olorun ti won sese gba be na ni awon iranse olorun ti won fe fini pin irin oni majamu ni kin lo kede kan wa ni bi isoru emi le ri kan ten ten ni ola ago bi mejo lale la ma tete bere tori a fe tete pari
4: kan
3: yen le lo bi ise ni monday egbo eleyi o oni majamu lo ni kede e ni ola yen won ma fo gbe yen ni omi budu agbara anu yen ki lo fe fi se o fe fi we ni oluwa ni ami kan wa lara awon eniyan to je pe won fi ri olore ti gbogbo kan fi n daru alagba ise le so wi pe o fe pa mi yere egbo mi sa oni fun eniyan le isoro fo
4: mo
3: tenu mo ki se fun olorun tori fun olorun
4: on
3: gbogbo ni sise o gbogbo eda to ti so ireti nu ti omo bi to fe ya si oluwo lona to ge te gbadan badan oh my god e tun balagba ise o se sise
4: bawo
3: yo se tun ma riwo so bi ese itun sile oju koroju ti dede ma ja in the mighty name of Jesus
4: e
3: je nse lonu bibeli
4: yes sir
3: eh nibi to oluwa ti moro jade leni ha to ba de wa gbagbo
4: yes sir
3: dandan ni o wa de rogo olorun o
4: loruko
3: jesus a ma ri ogo olorun mo ni a ma ri ogo olorun a ma ri ogo olorun in the mighty name of Jesus ki ki ko kan gbagbo ni ko wa ri o ti won pe ni iyanu
4: iyanu
3: oju koroju ati ti to bi olorun
4: yes sir
3: ibi to oluwa ni ki ti so aso tele jade
4: e
3: yo aso tele yo kan na ni o ni olorun si boju wa mo isreli olorun si mo fun wa Olorun boju awon omo Israeli Olorun si mo fun won Mummy ati Daddy egbo gege bi ohun ti emi awo le so fun mi iboju wo ma waye o oni ni o
4: yes sir
3: egbo mi sir bi Olorun ba ti soro ko le lo so mo kiki ko kan gbagbo ni eh oni awon to gbagbo a de fun alagbara lati di omo Olorun ati awon to gboruko mi mo egbo iwe Johanu oni le ori kini lo ti so be egbo eleyi o ohun temi wo le ni kin so oni wi pe Olorun si boju awon Israeli Olorun si mo fun won ni bi to ti jade ninu bibeli awon Israeli wa ninu igbekun ni mo so lona won wa ninu igbekun igbekun awon ara Egypt igbekun lele debi wi pe won be si keke kekan iwe Exodus chapter 2 yen to ba mu lati verse 23 oni o si se leyin ojo pupo ti oba Egypt to mo Joseph ti ku o da awon Israeli sin gbin nitori isina yen ni pe won so awon Israeli deru wa sami ni o agba to so wa temi deru agba yen ma teri pa in the name of Jesus wa wo on to sele o ni awon Israeli sin gbin nitori isina o ni won si ke ibi ti mo ma so fo polopo
4: ni
3: ko ba dake ta re ma be dake there are some people a city someone their lesson
4: Hey,
3: o ton ni mo so fun.
4: Eh, Benny sir. Benny.
3: Esin.
4: Benny.
3: O ti so elomi di elesin.
4: Elesin.
3: Benny sir. Ijo o je ki nkan ko jo fun elomi mo.
4: Eh,
3: Benny mo so fun. E je ki so to ton fun opolopo. Emi o mi o se pastor.
4: Benny. Benny.
3: Ntemi ni yen. E ma ko mi o sara pe church church
4: ni baba.
3: Oluwa ba ti so pe bayi o ntemi gbagbo ni.
4: Benny sir.
3: E wa wo sir. Won ti fi oye won ti fi so elomi mo le. Gbogbo ko gba itu sile ko gba ominira.
4: Yo
3: wa di ogun fun. Mo wa ni ijebu imushini ojo Thursday.
4: Benny sir.
3: Awon evangelist kan ta obirin kan wa.
4: Benny.
3: Nigba te mi Olorun bere si soro.
4: Yes sir.
3: Eni kan wa soro. Oni woni gangan ni baba yi o. O yato si awon to ku ati awon to tin wa. Yato ni e. To ba dodo woli.
4: Wo
3: ko lo so n to ba wa. Nigba ta duro ba ti e tin lo. Lo ti mo pe ah woli lo n sise iranse yi. Eni kan se wa sami. Asirogun wa temi. Loruko Jesu koni bo. Mo ni koni bo. Koni bo. In the name of Jesus. So o me sali wa ni bi tan tin siru. Tan siru ti ya de je won. Won wa bere si kigbe. Won bere si kigbe
4: won
3: kigbe kini kan sele nibe bi won se kigbe yen bibeli so wi pe olorun si gbo igbe won oni nigba bo se so ni oni o se leyin ojo pupo ti o be sele ku awon sele sin gbi nitori isina won si nke igbe won si goke to olorun lo ninu isin won iru isin wo isiru ni keyan ma sin bi eru mo gbodu a gbogbo eni to faye en sin bi eru
4: enu
3: mo ma da sin e ma to siru ni eni to sise ti o dere ise anything damu ti damu de ba ti o rona baye ti o je eni gbiyanju ti gbiyanju en ja si ofo ah gbogbo eni sare bigiga to de ja bo isiru ni
4: mo
3: bo mo kan so lana
4: oni
3: gbogbo osu to fi sise kini kan an toka si oni ko si isiru ni ye gbogbo iwa temi ti satani mu ko si si eru emi mo fu wa ni sebi at the point that name of Jesus mo la bo ngba ta verse 24 oni olorun si gbo irora won ase te yan ba nsiru ase irora lo ma nba je gbedu ofun e gbogbo en to wa ninu ora ta be ke boya ro ra iromo bi ni boya ro ra irisese ni boya ro ra iro na gbegba ni boya ro ra lori ati gbawe igbelu ni boya ro ra lati gbawe visa ni
4: boya
3: ro ra lati se aseyori ni oya katina ka bare basaka irora yen ta in the name of Jesus oh o wa ninu ora o ni olorun siran ti majemu re pelu abrahamu pelu isaki ati jacobu majemu olorun lati tu iwa temi sile to ni enikeni to ba to wa bo ti se ko buru to to lo ni tanu majemu ya ma sise fun a de ri anu ba ibi ti olorun ti wa so aso tele ni ni o revelation ni ni o
4: to
3: ni ka fi so aso tele o ni olorun si boju wa omo israeli olorun si mo fun olorun boju wo awon omo israeli olorun de se kini o mo fun ogun ma se lori aye mo so a ma run abaye nipa to de chapter 4 ninu Exodus yen ibi ti olorun wa re ni verse 31 o ni awon eniyan na si gbagbo nigba ti won gbo pe Oluwa ti be awon Israeli wo ati pe o ti ri iponju won nigba na ni won te ri won ba won sin Olorun emi ma so pe te ri ba ke mi mo mi mo Oluwa ni lo so o ti ri da mu iwa ti emi o ni so bi pe iwo to ba n gbo mi le ni ilu kini to ba ti n gbo mi lo mura ola a se Sunday service actually la ola leyin re cancel ma bere se to ba ti gbo awon to fe bo ito ni nipa oro aye won nipa oro ise won
4: nipa
3: oro ini ajo won nipa oro adowole won won ti tete de Oh my God, I do a wama lo kika kika.
4: Benny, Benny,
3: to ba di biwa go make Jose
4: yes, sir. Yes, sir.
3: Program yeti ma bere.
4: Benny, sir.
3: To ba tin di biwa go meji la.
4: Benny.
3: Ama shibu do agbara.
4: Benny, oh.
3: Oluwa ni wa keni be wa bere wa toro ko origba.
4: Hey.
3: Ti Olorun ni kan lo ba nse.
4: Benny, Olorun.
3: Leyin Olorun, Olorun ni kan.
4: Ko
3: si alagba kan leyin Olorun. Ta lore le mi.
4: Yes, sir.
3: Emi ma nse alore fun Olorun tin jata matter si. Ki lo Oluwa wi? O to wi ni wi pe. ninu anu o ninu titobi o ninu agbara o owo si boju wo wa nipa anointe that's so gbon to ba tede ta to di pe won ma bere si gba anointe
4: yes sir
3: o ton ma se ni wi pe won agba ose won bo mi buju agbara yen fun e wa lo wi ami kami yan ami radada yan ami ose ami gbese ami agba na ami aisen yen ku o
4: yes sir yes
3: sir nbo ba wa wo yen ton gbogbo to mu wa seru egbe seru ogo a wo danu leyin re ni anointing ma wa ko mi e wa wo jije mi mu na olorun tun ma pese e
4: bo ba
3: ti di olorun gbo ati je ati mu ipo olorun ka awon kankan tu wa ta tu ti pese sile ta fe fun awon eni o mi ati daddy awon eyan wa won leri bo ni wo se fe wa to ni leri e je ka won kan so iriri ti won
5: to bayi je ko ka e dogba solution de ni no many did anyo so gbo olorun lo ibu dagba lo de yi wa gu be nsin eri si ma tele
3: Oko to ba ti gba bo ngbomi lati ofa sha ma so foko to ma gbe pe oluwo junction lo ti fe bole so ti bole oluwo junction go ke so ke bi gate yen koni ki okada ma gbe bo ni atamata si o ya mo ma so ro yin lo
5: omo mi gan lo ni isoro omo mi gan lo ti ara ma bi beyin lo ni isoro yen to je pe gbogbo daada lai gbogbo mi kan ku lai so ko gbogbo ma ni to ki mo abi emi na mi gba nla mi mo mo ti ro ogun logo mo ti se ba ko si omo mi ti mi lo so ro doctor mo ti se ba o je ti sun mo ti da
7: so ro mi to mi lo do so ro doctor
5: doctor lo se ni usage
7: doctor ti lo na ni usage se ni
5: lo mo ti ko wa ye to ti sun mo mi te ti fi yen se nkan to mi ye lo
7: kan mi la kada la pe
5: gbe eh mo ti ti tegbe tan pe
7: la ta la ba se se ba se ba a oluwa ti pari ise na ni eh mo to le se se ba mi tu si le sele ah yes in the name of jesus
5: amen mo sa ti gba kada wa ni to omo yi to ko ba se je pe o ma lo si bakan na ife me mo ti lo ni yen wonu ti mo lo ni
7: pe bo ya ti kan ba lo so tan
5: eh ga mo so
7: le ti mo na atamata si
5: mo ti se omo na bi ko ma wa ti ti
7: o e ro ni yi ga o
5: ko ma wa ti bi ko ni ba la nbe o mo ni to wo mo wa si bi o a mo a ga wa si bi be se je wa mi o mi ni ko lo ba wa ni daddy wa so fun pe e wa bi ni o so wa na ra ni mo ni to ni ga na mo ti bi o mo ti sa pa mi mo ti mo ti so mo wa ti bi ni da baba ni ki lo ro mi o ni mo ti na ro
7: Ewo ma ro nuko ani kan mo so nku je lori o ah yes
5: o ti yan kiki ti be wan ja mi o po gan an se mi mo pe o mi ti mo lo lo sise lara mi so wan ja be wan ja be ti mo wa si ti mo ba ile to koja lawo emi an to mi na la to wa si bi wan ni o mi o ma wa si bi o ma wa si bi o ma wa si bi o ma ba to mi wa ja bere ni o ti e go ma yo ni si o mo wa ni mi an to mo da je wa si bi igbe ah o ko to je gbe ni le dajo ma ba din le ba musa ma se o wo lo ni ko se mu omo ye omo ye ni olorun jo ko sa nu ni ko ba mi
7: na o fa to wa da la yin
5: to lo lo lo ni ba to ti ya be lo lo patapata patapata lo lo
7: le ori mo ri pe jo si se jo si si ba lo ju mi
5: patapata lo tele ti mi le a be ni ma ti ma ni e ma ti ma ni tin ba di je be ah pelu omi lo ju mi tin ba dajo
3: Ọlọ́run tó ṣe ti màmá yìí, ó máa ṣe ti ẹ̀, ó dẹ̀ máa ṣe tọmọ. O lè gúbùdú agbára àánú kó má ra mi, ìyẹn ni mo ṣọ́. Mélòó láti ẹ̀fẹ̀ gbé àkókò ti kó wa ń papá mọ́ra. Àmọ́ já lọ ṣe wò mí sàn máa sàn, torí pé dandan ni kí wọ́n náà lẹ́rìí. Wàá máa fọ́gbà gbogbo ibi tó ń dùn ẹ̀, bẹ́ẹ̀ máa fọ́gbà gbogbo ibi tó ń dùn ẹ̀. Wọ́n wá porúkọ Jésù, wá pẹ̀mí mọ́tẹ̀lẹ̀, wá ní Ọlọ́run àtàmátà sí, wò mí sàn máa sàn, gbàmílà máa là, ó yá.

Jesu oluwa wa ami eyin afa oya afa agberin jogun olanko sodo baba ajawo ba se jo senu e ti mo peyin na lokan afa trimi si yo loto lu aya o opo ayoka eje jo se la ro toni afa lana se nipa ara dada titite dodo la afa afa lana se ba nso fa mo ele ajan ja oya oya ya ya ya dide o ti ati jo gba se ba se jo mo se njo kejojo kejo re akibu adeboye the boy baba adekule copper oya la aro baba abdulaziz oya eja jo se la aro toni fati alajo mo ke e so fun alaja beje iya ko esese ku abi iya oko re baba ahmed ya baba ya baba ahmed adupe omo re ni agbeyin gbogbo wa lala lu akutupuhu lana nigbati won se oku re sukura mo ki o mo si ka won yoku aye yin o ne baje aya eja jo ka la ro toni ko si meji fatia alalu barika fatia alalu barika jai fatia

0: kun ju skele bela to sin nile te loke epe eda to wo ba rogun si lowo to jogun faja ti se kari mi ko ma gbagbe pe biriki meji go kan ni o abe mo owo tin ba faji lo okere
1: oni temi 1 million naira to promise mi lana nko
2: baby mi mo ti dile fun e eru re
0: ah pelu atotonu mi se o 1 million naira owo le lodo bosun king ini wo fa fi se birthday fobirin alaka se se gbese aye re o
2: ah igbese aye ari mi lola ni mo ngbe asori mi o pe
0: ori re pe o lo ni maran gidi ni mi ta ye lajude to ni kaluku tin ra eka ile dako kole ise aroye ko so nje lilu o nje won ni bosun king toro lebe ti bi ntale leka fun gbogbo eni fe bi dako fe fi kole ise fe fi sodo eja sin kon sin bere lati ori plot 1000 acre 2000 acre 3000 acre 4000 acre 5000 acre 6000 acre 7000 acre 8000 acre 10000 acre ti be lo lo ni luji lu lo ni le se kari ewe borale potale borale tale kasun won ni chris bob building mobi bus stop odo na pata nbadan telephone 0706281 7806 tabi 0071036974 kan se bosun king ko donile jabrata

0: ṣọpọlọ.
1: Kaikai akara wo pa lo kapa e kogiri
2: Dr. Wenger pelu Jason lo kapa akara o le
1: ko ye kara o ma fajo bi ojo aro seyin bi Dr. Wenger lura ekun oko oke ara le adurugbon
2: lo Dr. Wenger pelu Jason
1: kaju e o tun ma nse se agbara fun okunrin kara o le koko o da fun obirin ko se abiamu e ni rorun pelu ase ati onti ajo Nafdac ile ise Jesse Pharmaceutical Company Limited lo nse o n fi alagbata kaakiri Nigeria e pe 0806